na pube tule yere yengo bol moy pe mudoa ni moloro kayene ni molire purba pe mudogi kona mede Johnny.

Lori na kumbe rieka domi ba. Lori mi pe rieka nyuan le. Atwan, I can't go to.

bule pe berajin mon pe maro cho berajin get jeni kom dago amu pe maro cho berajin ey jama be maro pe pol te baby mama is shopping jama be maro pe pol te baby aho i party kainu aduno.